eginez presuma ertzainan, onada hartzainan, ergela, neure parean itzak ez dere xisariak. Batzu, goxo, angulak bezala, bertzeak iguin solitarioa dela, ba itzela duzu neure pintzela. Mingaina du izena, itzak pintatzen ez azekena, bere ala heldu da abestiaren erena, ta segitzen dut erran ez hau ez dela politika, niena izan demokrata, ni printza naiz talegak sortzen dut, borrokatan errapeatuz den aurratuz den aritu iten da.

pasa denik, are gutiko, go, go, ale, ale, ale, azitalak, zeinen utxalak, zeuen legeak, regeak, printzak, burbuja batean bizi zarate, austerreak. Hemendik agur bero bat bidali nahi diet, nerekita diren, Gloria Estefan, Riki Kiki Martin, eta Zitali Iglesiasi.